0: baby anam na yedan
1: etro
0: baby anam yedan
1: etro
0: baby anam yo wo ma baby anam yo say ma baby anam yo ngwasi ma dia wo ya ka ka wunti that go pe na wa kan se go bo
1: one day
0: that go pe na wa ka say dey
1: ehuru
0: bra e du ba bi obi kwa wu ye na wa ye mo bo obi wu yo wa ye mo bo
1: ate
0: ya lie bi ama na ye de wa ye mo
1: bo
0: so va na wu bi da enu bi abi ya lie na chese atuane atreba kokra ye fo so mi se mi ndi
1: yes
0: na ma ya le ate ya li ndi ma ye mre ma tomba ha me ye hwe ye ye mi ti bi ye ni mi hu mi ti se se mi hu na ma me bi a me ni ni ti fie enya me busheni enya me nua enya me maame enya me wa faile na me maame nua na sa maame no ene fa me ekwadwae me
1: yes
0: obi abrancha me simi me hu sisi me ho na obi maame na ede etwale me
1: wale
0: ho se maye mre maye dai
1: maye mre
0: maye dai
1: maye mre
0: sa su na David ba baby au pano

Bi na wayi ni pen. To bua se na twere 0556 0556 17 17 87 87 92 92. Ubetumi afre yen. Ubetumi afre yen ebra se ye PFC studio na oni yen edi nkomo. Na de eda osubia no onyame asofu Awurade enam wo so. Ene wakasa na wo de fa hudi ene wo jama.

0: tachema da bojim emoja edie fusania eyasida asida ene yedima obo ade no nedini anopain sam no drosson na de dimu akotene yedube kwa wunim san kokon ketenkete eye sise bia ban yidi ba ye se de bebo na ye ho ayede ato akokofo sosuo no eto betwa na nasase enkokon ketenkete no nasase no se ebekoye se enkoye anemdefo bi susu se ne siseye mu ne sempenyefo beye no anseda antweye no ma hweye a ebema no ahwiegu obete eho amane anopain na afenso no yebebo amane wunse ayi aprapra na yenra ne yenne enra de na kona wiye enenso anopano nsie ye ye kasei kosise no donko bebo ene yetie sikrum na yesiesie montenso obete no so mu amane na afenso no yebekwa kwote amane bahodwo ya sesei no wunse asafo so no omase ase yomo ebua ensiesie se de beye na aja de nyina ye hunhunu yi ebi ensibiem semne bi ka hona no pai yedi mu amane esumo sadome fem anopano nsia kasiebo super weekend news na kelta ko to paste ye kasa kelta kwa eye pese ye di twie sen enu nti no se ya no pa anasa nwumre wo koda na wo su chuse no eye keltako ye di bidie afra tetena ne ye bro body sasa ne ye di bidie ka ho no ehe enu na kel asa kofa ba bidie ho fa so so de eye bebre eye no munka e ma osinya ho den entoku medita mane wo ye kaka e di ho beba na DBS roofing ye ka DBS a edan so bone ma na DBS tonton enti no den na wasie wie na wobebo so no kala bia opɛ DBS de ma wo ehon kwa na kwa wasi bibia wobetɔ emfa wo na no ano sika kɛse a esom ɔma 10% discount ye no no wode che free wasi fa kodi juma foforo wodan ne ho DBS industries wasi roofing papa pa fie wode no eni dwa enma kui na na ebo ye tidom edin a meje so ene abena pokuwa ah wenie mene akuya bwatwa yadom jp ena edikasebo eba dr sign ena ebo yechidom yenshasie nansem no yemfanche munsumo
1: jim fm
2: asempa fm
1: inshi rai fm
0: na yesensem na sie na yebo amane wose enra ena ye aprapra no sase ye ansampo na enra no na nkrata fima mpani atena ye aba ye amane ebo nyina ne se enra ne neno eye nanu ene ye disi won ma yesiesie krom na ye prapra krom ahoma chi se meba no babi bebre na nkofo yi gatamu e prapra ya egugu nkonkon so no egusugu ho enti asene ne se nenso ka ho nyenwa nkwa ne didi dwuma no enti de ye hwanim ne se ene dey enko na wiye na prapra no enwie no na sa ba bia bola sisie no ya boabua gugu okwa ne ho ne getemu ya tia nwe ne nyina no ya sesa afi honom na ene ye da etosum ye no ya national general cleaning exercise no empenyifo e de sesa so na ya asudie ne ye ba kopɛ ene no akoye memenda sa no babia wo bia no kro bia wo ma wote menka to kro bia wo sema wote menka no munyina mumpie na mofo do ahu we na ye communal labor na ye kambom we kita praye we kita sofi na we kita de nkeka ho sekan
2: ye
0: fra ni ye yidrins mu ye yanwe no ni nyina eboa na omafo ya mo miamia hodo nkronkra hodo mu mansi kandifo ni mu assemblies no emu adwumayefo bambofo omomo ye ahunidie ho nsem yi wo mo ye ho adwuma ene mo so ba to mo ho si ho wo miamia hodo na mo so mo sumo man no ye nyina ye sia na ye yensiesie na ye sanso aprapra krom na eno ena aja ye gusoa edi ho amane ye etututu mo ano na wo se enra adwuma di no mampane John Dramani Mahama wo nokɔ alajo ehɔ no kɔye inti no adwuma na ekɔ so no na eso ye pa na mampane krompo kasa no wo kye se 2 days we pa die isa na nka ne popo man kɔse ade bosume mu asi hɔ na ye prasa yi gatamu sa bosume ye bewie no me ehun sa se wadwade a wo ho sisi wo ho so no na ehun si oh wadie maye fine me jare me ho atɔ me ne ya prakrom nya hun se kromate na ɔmanpani kɔ alajo ene ade wo hyehyehye ye ne bie no wo de foto ato gana fo ni mu se bola ya ye tutugu basabasa enya de papa eye sumba esuban bone edifiba krom enti yakwa bonte ya ye pray yensiesie ho na yensiesie monte so na ye wi a kromate

0: Adehye anopa nsu ya ba bia o asempa 94.7 FM so enie kita nsa bosome enakan no yaduru ne etoso eduba ko bosome de ye ko bosome we de ye ka ye besi eduasa ba ko ti kakra yebedu no nsia abo apa ho sima kakra ye ye enye kakra po sima duana mienu na ese yakobi obisu ye braso ye de kukra ntumi dwumadie ena ebrewo Free cyber copim se no mwatri ebe bono. Ene interview se wasi ede ebre wo. Ene unim se e niyeme mienu. E kan niyeme mienu a. Ni edikaye eye esiesie yia e koso. Nkraye montenso. Kumase montenso. Enye udu buno mantemu sunyane. Ansana wodi ako buno east. Wako hafo. Wako upper east. Upper west. Savannah region. Western region, Western North region, Volta region. The 16 regions are ye wo meyimu bebia. Ene ye se. Ye tu ene mienu ene diye si wo. Ye wasi ye prapra. E wasi ye siye siye. Ye wyesua ye besi sabola no. Eno no ye very important. Very, very important. Zoom la yon fwe ye ni abro yo ome se. Ome biye bebia. Ye di bode ugwe be tumidi ako hoi diye. Sirempenimfuo ada. Anope ye nkran de se ye ma weather forecast no an ye womuo ne se ensuo no gugu anop ahomachin kakra. Anope so animu no aye kusu sa. Eti na se nye beto. Bola no ne yi ya ye digu water nano no. Ensuo ni nya to se pe. Womu a edu osisi kosi amananum kwatiti mu. Yani ya ye kwa tip tole kwa prapra ye nyinata se bole ni guho beto sabre ya mshibu wada yume hunu eni ya yeno. Eti ya besre mpeni mfuwe ni mwenimu ya nano pei mijiri se ne nshio no atwe kakra ni ye titi free gate ni mwono. Nshio no atwe kakra mwense se mfri huo mayen. Enu rana shamime kase amyano ye womuno mwode be Filippo tools na akompresi. Enti se ye di Filippo tools nua eni ense sa nkwon tententem ni nkompresi na chese bibi entumi ne din nimi nyine fo mo de sa adwen ne ba ye se ense sa anwea nkogu potos mu na nkompresi eti ne anopai ye de toaso ne se ye du ni ye de toaso mienu ene iso ye ko anopai no nsia boyia no se ne nura amamfo de ahokekati si muo na nipa bi so aso brache wote watwi wani kura watwi wani wɔkɔ no jeria medisei eka adenk wɔto twɛde wɔjagba we mrahye bedwani ye kɔ prapra ne adu hɔ no yɔnko atwi na nite hɔ no mu bisa sɛ mode mo nsa du mu na du na manfa duane bi ama jeria medisei de eka kokɔ paa sɛ kokɔ paa sɛ kokɔ ado mrahye bedwani we wotorotoa enti nrotoroto kakra wode ye ntie we na ye mra ene ye behwe sanitation no enye sanitation no nko ye wie so a ye de ani ebetwe mu mpp amanyoku no ene ne de dika ya 2 days a wode eto aba constituencies ahoro no wo hyase eti ene constituencies abato no koso nyina reporters ya te wagum anopai so mo hye abato no ase a yani ebedi echi na report se wo mu nyina no yatumi e de abremo ena na awatwi so so te se so afo yi ohwe omayi eba kuayo ensem so a wodi animu kire mo se yade nkoko amaga nafo munyane nkoko yi ewo mu fie se ne kane tete no na ubehwe ya bo nkoko buo nkoko be du no onum gum so de anopa ya yade aburagu fam omasoso so bia eti monya saa nkoko yi mu wi a monton bi sika bebe fie na ne ba akumienu bi na mu kumu awe a na makumu awe na we die ese enum de wafo makuni nyina we awie omukusu a se mpusuo no omude yo se die yo na etwa photo ne de abre minister ne se minister hwe ene ye nie ye we nkoko no eti eno so mu asem nye ye ye ye se ye de nkoko ma wo manfo a wotiti wo fie ye nkokɔ nyɛ kora efie nkokɔ no kora ebi nhu nyɛ efie kokɔ no a ɔmo ɔmutumi gyina yade ani wiem sakyra ya no no na pot akokɔ eti ene ye bɛhwɛ no so emunsem ansa ne adi dwumadie abawiye na nnura day 1 penfo tisi monte so ye kɔne akɔprapra no ne epie mu ebi no yɛnye baako mienu e na yɛnto aso
1: No, but what's this? We are always doing this to politicians, and when they take advantage of us, we don't get it. About 20 miles, we are in the day and I end up. Who? You have a chance. We are talking about you as a deaconess.
2: And we don't get any benefit.
1: What do you have to benefit from? If there is a situation, your life is what is more important, not what you eat at that point. I say, oh, yeah,
0: hey, the Yamed. Gwaku, we ran a mamma said, Nurse or Bessa Tiers Mua. The Yamedina, Washan Wallentin Butua, or no more say, or Muni no more prapra. Udu on ma, mammy, a odio nam boy and nam chili machelono. Mammy, the Coquesiana said, Namo Bano. Modemon said, Dumune do a babbage danger has a man fed you and Yama. And was say, Ah, now, young cousin, neepra. Ene ye se ye pra, ya ba ha se ya. Wu ba be bi se bian se na mo ya na politician se. Wo o mu, e dada mu a, na mato ama wo. Wo mu ba, ne che se, wo di eduane ne be dada wo a. Wo ba ne ni sika e wo se wo de e be ye mpuntudwuma ye hwe wo. Ba bia wo tie ye nsuo mefa na nsuo afa wo. Ye ba ye ka chere se ye be che eduane. Ye ba no, ntu kra ye to ye. Ye ka chere se eduane ne ye be che.
1: Ehe. Ah. No, but what's this? We are always doing this to politicians, and when they take advantage of us, we don't get it. About 20 miles, we are in the day and I end up. Woo, woo, you woo, see, you fashion. We are talking about you as a deaconess.
2: And we don't get any benefit.
1: What do you have to benefit from? If there is a situation, your life is what is more important, not what you eat at that point. I say, oh, yeah, but I'm sure I'm away, Johnny. It's not a bit sure.
3: Asempa FM.
0: Ebusia ene so ye twaso ye sremo mo a ye duru ho no mo a mo mutimufie wa wa nkopra bi ene nya aduane che aduane che ndie nadmufo ene eche aduane no nadmufo na eche aduane no na minim eno kra no enipa aya boa wo no mu ano ede wa kwa kogu ba bi se mo ho akyere mo eti ye tumu afirimufie animanimu ya ne aboa mo no omo no na Nad mufo ni chedu ya ni nyese yese uti ufia na yade dokono ni shito abreo debi. Nusa ampe mpenso ono. Mm-hmm. Echi niye wumu ono no. Ebusia, oba YouTube yade mu, oba sempa 94.7 FM wa. Live on YouTube yade mu ewo wa wajin chreno ubetumi edi ya trohono mo. Ebre semni ya kenkain edi ya mao Facebook no so. Asempa 94.7 FM noa. Ehono moa ena udibibia eto na yajebre akenkai ede amawo. Meda production team no ase. Dominic isi ebua, lead producer eno no. Wono enu wodi enimu sada so kwe kuchum. Jaseno senti ya moa. Bendigazi etechile ena Joel enu wadima chumu ene anopei. Ewo YouTube ni Facebook nyina omai hene kwabna sante ene Philipo Sebo nsu eta mechi na na yire nchi kwa dade boye chidom denden na mamenko weja MC yu awo honomo anopei soe oma tiesimu safenu ombe tiesimu no yani onimunyamfo Felis odate lamte entuchwe nkomo onu abu anopei machiu
4: aye niya
0: boko die
4: eja na dom
0: 2 days sena ya TSC mu na se emada nura ya se day di kai ene ye tuwa so nema TSC mu ana munya nko ye
4: mechi yao na mechi yao ya wechi ufuo na o question ni mso ana ano pike obe tia obe mwuse o si sari munya mami ewe chui ye gana armed forces for na ability yẹni omo ko location cha bin ya ti check se yemu o municipal ni mo no ti yẹni omo ko enra no Ghana police Ghana immigration Ghana fire service abu ne be bo aye e ma ye di wira important no ti ye na no prince yẹni Ghana armed forces e na area remove na ya to adwumadi ni so ti se meka ye na no panu so ye to aso te se se na enu a ye ye na na
0: se e ba mo mo bro no no so a woni ansuo no to ye a ya fete wo kese pa no e ye wo omansi no eti minim enchichemu no mache ne se ne enura hin fa na muwie ye muwie a bola no ye gugu akire no eno so so mo ye ne den mc
4: onki ye chiche mu se ye wo bibia ye ye disrupting ye wo bibia ye ye dredging e wo drains akese ni nsu akese ni mu so a ye ye dredging e de disrupting ti ye wo group o mu na mo hwe so e ne ye wo group o mu so e hwe disrupting mu so na ye wo mu a ye mu so mu riri a ese ti a nsu no ewura ho no mu ese ese nyama wo ho no mu no ye wo sa group no so a o mu so e ye sa ade e no nti ya cheche ye mu sa ena question about in rana any baller na yi no no so the final disposal no no no yes say we are ye the call Accra Arecop Azum Lion for transfer station or a home one eh local government for a omude ma say yes sir yan fan call no nti sa na ye no general
0: Eji enra no mutimi sesa ni nyina efisa na de achi ye ebi gugu monte so a ye ntimi sesa ye wo ho no matumi asesa ni nyina
4: o betu aka se ye tumi asesa bi but nyama ye yegu abonte ni de e do so fa nti ye nso ya fa to ye nso se 2 days yi se ye ntimi enyi bibia ye sa to aso akosi se ye betu ya clear bibia e wo den ku no na akoba ne se nsu bi kra kwaje mu a en ye den en sesa bola no en san ko gadgets wa na anwa anwa na ye wo gadgets mo en ti sesa en ko en ti ye tumi aye available enough tracks a omo bo ama ya ye jumedi but nyama an ko fo yi pi e fi omo fi fi no betu ehun se rabibri ata e fi ache en ti ni nyina an ko fo yi enye di ansuo na fa nto bewo se en ko fo so di omo bola ni nyama nyina ya ka en ti ye nso as assembly no ya yesu o se ebe sisa ni nyina se ene bi a yentue nwie a ebe to aso ochina ebe to ese ma ochina so tue nwie ebe to aso man de te o se ye ye hu bibia wo kwan na hu bi o
0: ye nhwe nipa no ewo wo mansi no omo participation in ne ye ye ifi se enra se ne mrahye badwani a owo ho no mo ase mudru baabi na wo baabi bisa na mo de mo nsa du ne ba ye ma amfa hwe amane nipa no apie ye omo boa with the cleaning dia na understanding of ne mo ye no mo ti ase e ana nipa ni bi ho a kire omo amomo omo aduane wo ho
4: no so me kan ni ta obo hu se we exercise ya ye ye no wo de compare a previous like national sanitation no the participation no e was so am an call for APE in
3: the
4: participation e there e was so asin na no no the only challenge ni say ntia se na wo ka no bebre any say ntia se no ntia ko ba ne say obehun say obi wo no wa finish to mu ana so oton owo to ba bi awatu mu a no the otifie o twen ma ya ye den ya ye ejuma na wi ansa na no aba bebie ni store ana ni bibi ɛno nso yɛde nhyehyɛ ato ho sɛ ɛyɛ ɛkɔ no ne yɛ makemake saa shops no a ɔmo so deɛ ɔmo ato ɔmo shop mu a ɔmo akɔtena fie no na ɔmo twɛn sɛ timamufoɔ afa bi no ɛbɛyɛ na ɔmo deɛ yɛyɛ wie a ɔmo aba bɛbiebie ɔmo shop no na saa subae no nso deɛ yɛsrɛ ghanafoɔ sɛ yɛ nyinaa yɛyɛ ghanafoɔ yɛpɛ sɛ ɔman no mo te a yɛpɛ sɛ ɔman no mo yɛ kama a ɛyɛ nipa baako adwuma ɛnyɛ sɛ yɛbɛka sɛ o ɛyɛ assembly na assembly na den omo sanitation na tanker so omo den omo pra pra ku ye nyina edu mrese ya e wose den ye de ehuji mu na yetume boa ama ejuma na kon kan because ye see nipa ba ko nsa ensu nyame ni kata enti se o jama afa ba ko pa afa ba ko afa no entume nye ni se na den e wose omo tumi ye no ma timamufo nyina ya enya ho fa so enti e be sere edu sa mrese ye no a obia fa bibia anto nche eyo man penyan kasa na aka se eda we gana fo nyina moma ye mpie na ye ntwe ye den ye siesie ye mpote mu nti utiesie wo ho na mi siesie me ho a eno ene be ma den kuo no mu ate but wo dia wo ho no ana wo kasa wo dia wo nya mi siesie a da benda na ba ba du ho no mu ama den kuo no mu ate nti asa de se de ne de ye de tutume mfo enim se edu sa me ya obi anya den emfa ne ho ntimo
0: na wewi aho nipa no ansuo no to ye omo ho kire omo ya mo pe baabi de wotena ye no se se omo nyina omo akoba tu omo baabi ana omo te omo firi mo mo modman sese nka mo boa wo wadidie mu ne enema ana mo de ma wona na se mu gusa adwuma no so
4: my two question I say
0: won se ansuo no to ye no nipa yiri fa omo no wo honom no nipa bebre nsuo ni yirfa wo ma mo de bi call safe we se montena hase montena hase se nipa ni nyina no omuda so wo honom ana se omatimi call mafie mu asese enye mo na mo hwe wo bi ewu
4: eh dodo na ya di omo call safe heavens no ebi mo no omatu relocate kra ebi mo so still e wo honom a ye talk so ye de e show mo kanta kra inti sanity omo a omo feel say o omo wo ebusiafo obi omo betun aye den akoh no mo no omo amo aye de omo de omo ko e na omo nso a omo still no omo nya bibi nko ye no ye de omo e wo safe things na ye egusu aye den e se omo katankata
0: etie say akani pa be say
4: se mi di meni ebu a minim say ebi wo ye friend se tetegu any amele pusa iron mo ba mi ntumi e ma o figa se se an kaminad mo officer no me jan kamibi sa no se so far no nipa ahe e na e wo ho asat na o
0: honorable masha sie de ma minya wo na akoto aso nti enura nwumre no ne ebesie bia no na wa me yahu momo ho no se ne wo ka se bia twitwi omani no asotwe bi wo ho se ne wo bia nte ansimu amwa ye chini pakura di asotwe bi be mana na na ba bi ye se omo wa anya ye betua 500 Ghana cedi so wo ho na te sei
4: eh ye so ti se na me kan ye stores na omo ma me bi enye omo ma ama ye enye djuma no ye take a records of all those shops Monday no ye share omo so ye do fie so na won so unye a won so ye ma o sem so ho no na den Monday e ko no ye won so ye share na de wo ho no mo no ni ye no aka because ejuma e ye nyina ye djuma enye ni pa ba ko fo djuma enti mensu mesira o se mre ni mre ano a owo studio no na o bo nka ye o bo mo nka ye se omo ejuma mre aso omo ejuma mre aso enti obia mpie mo obia anya no ho se ye asimesi ana obentin ejuma na weje ato ho na di oye ni aba enti ye se se obia anya den enti no fa ne hunji mo na kuro no ete na kuro no ye hwan a ye maye kuro no mo ete da ho fan a ye maye na yentua anya ne saa debia da no ohaw ene den ebeba ye so na ye mpene saa enti obia fa ne hunji mo
0: Honorable, yes, so yeda semienfao ensia se na yena wasepa busia. Honorable odate lamte ena yatenen kano udumu ewo weja gbawea MC yo wo honomo enono etintia se eno no ode ama no yesremo wo atiti ufia wo twemu no ye nkwoto mata ade mu na yaduane wen aduane wen MC de ase onono na koma wo form kakra na emum se ode ko ayi na hye badwani no so de a ene ene ehe ono ne wose o ka kire wo nokure ye ba kopɛ no wa ka kire wo eti ene de toso mienu ena ye hwɛ animu sɛ siesie no ne ye kɔso we ye nkran asante mantem so de enre kɔso ene de ada regions a wo ma yi mu nyina no ba bia de obia tisi monten so ye wafa mu ade obia challenger amamfo efesi ye nyina mu no se utie ne ekɔ ya na ese nkakrakrakra o matumi asusum na o manfo adwen kyerɛ yi o mode aba YouTube ani Facebook ebi enche mefe biba mamesa nkwa homa so

0: kye yen na me dom no wo de kye yen a na ade no kura so ni ye best stream wo ha o ebusia wo de akwa kwia bo achi wa yi adom on Facebook ade we wo take ye so ye be take no kwia bo achi wa yi adom
1: e pa stream
0: but ni su wo de ebusia kwa kwia bo achi wa yi adom on Facebook na wadwenche no fa bitu ana abna pokwia hwene Facebook wo de adwenche ni bitu wa bresem ye be kenka dia mamo na yensha siemfri ena batro ye ekoso imu MPP amanyoku no ene ye ehshepu no ye abode ye adwuma firi bra ye to abawie ye no panifo ana yate ase aka kire ye dendende se wonu mu yi akanifo beda manyoku na no efiri fam ebesi soro na wenu wo shase efiri soro ye agwa yi nipa agwa odi amanyoku nanim ofiri so no wasane aba famu a na ohwe ba bi omadura constituencies ahoruwo ye ewo mayi mu enke beka se 276 no enei panifo na ntumi anye ni nyina ya se ukomkomkom a efiri be na wotwe yashase ejuada no o wo wono mo ayesi o manso nkwanta constituency injunction wo wono mo ayesi o asins out constituency injunction na njanche no njanche na no pai wa brankra mantem panimfo ehwe abato no so ene wotwetwe nkomo ebisa omo se o na se ha de mo de ne ye pani ba akwasem o de tu ye nimu ohene ba ohene ba jini ade ye o de ba ni se o geta courage de ba bia de da na kwam ye kwa akoto na ye huhu se da bia ntisa njanche ne bia ka won omo se ye ntisa wo hwe se bia ye beti se dede we ya bo we die ye nti bi wo abatwe emudin obi e kwa kwoto na ba owi a kwa kwa prapra e de aka ho nanso nyanje ne die abusua aye adwuma pa ya wo hwa enei empadimfo chem se enkra mantam nko ano ene ye wanya be num die wanya ye de osato so se ye ma wonto na consciences ahoru a ye se ye ma wonto ewon kramantam efira no pe no nwotwe ye omuhyase se omuto aba no owura samuel dato kwa woni director of electoral services ebo electoral commission wode enchemu bi aba efa nyentia wontumi ento ewon kramantam ya yahoduo ebi ene enchemu ode aba no wose so omuka so omuto anya de se be yi dabi anya de se ombe ebe yi efisa omude mra na ye adwuma na mra no so ne ye kane se se yenya de krata ansa mankrata abrɛ wo se yɛde bia ma general secretary ɔda ma nyoku na no pɛne ɔhwɛ abato ɔso chairman ɔda ma nyoku na no a na yɛ ka kyerɛ mo se abato emu ntimi nto ɛsa abuebuebue yi a wo ntimi nto na bi so ba electoral commission wonti ɔmo ɔmo nsa ka ɔmo de ɔma de ɔmo de ti nya de se ɔmbetimi ahwɛ ama se abato ɔno akɔso yɛnkwa homa so ɛ na yɛne ɔhene ba Kwame Dansu junior wono ena nenkramante modie che dendende abato ne sheshaye wo wese ne niema esiko oyene ba ma ho
2: ayu abe jo so
0: yo
2: ani ma omoni ejuma so
0: ejuma dase ye so eja ye nidie chire fira no pa no pa ka chire ye so nkramante mdie as long as emon sanka krata bia de pa bia moto enei premo ato conscience se na moto megidi se ewie de wahu
2: se se de in kaibo am saka ne se aya wa so west aya wa so north obom domi abrade junction da so na the most surprising thing across aya wa so west e do anopa e se egusu a isi fo aba ye no ma e de no me gu akwa mu sa abato le bekos wa na e saka junction no na se eduani obi ano a ne no ma nko fo ba de se sadanika e se ni pedia ne sa it's quite unfortunate adi aya hyehye na abetoye ba kebima mi kebi di abi pidi obi ene bi sadi vidi kebima mi kebi edi mu titima mu oga na aba ne sa ntimpedefo betratra se na ya hwene ya di ya toye ya hwe kwan ya ebetuma solve injunction problems ra aba no ba so far so good majority na eto ochina so bi mbeto omo de na at least greater kade o kan weni ka me nyante ye setema two constituents do kan wa o de kan wa na te sa kwaye 5 no no so greater class of 34 no 5 pena manyant yes and jansi that's about the rest no that is the 29 idea nyame adom ebi mo beto ene na ochina so ebi mo so ato mo de
0: na enum no ede ene siye ya ne enwanwa se ne wa waka se ne enwanwa ne se abebbo mu pusa ya hyaseye enura mante enna nopa ya no aduane awie ya my electoral commission kura de wo niema kwesi onye nwanwa se the

0: awu me wa wo di se na me sa ko fa pani
1: ai
0: enu enimre wu ye duane asori wura dem ana me fefe me se ana kwa ten ebre me duro e duro de bre me ne se loss in heba mister
2: missisi me ko twetwe ni me pechi me wona me yawo me nsuwa na etiti me nyina me nu ye eko me bade fiti ko mu yawo na le hanu onu bie no eko na malaria ni die etu asie de kudi
3: loss in heba clinic 025
4: Asempa FM.